Hvor skal vi ut på røva, stråte jeg, vi skal ut og røva. Vi røva hva vi kommer åt og hva vi kan behøva. Vi røva rundt på stad og land, men annars så tar vi så lite vi kan, vad lyckas berøyes.